0: står på mattan och inleder serien med en kraftfull ansats. Hon gör en dubbel bakåtvolt med skruv. Landar lätt på fötterna och går direkt in i nästa moment. En handvolt följt av en dubbel framåtvolt. Rörelsen är symmetriska med maximal höjd och rotationskontroll. Hon fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel bakåtvolt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen, en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut världsklass.
1: In questa sezione Spoken Word, José González sembra un telecronista sportivo che descrive la ginnasta mentre esegue l'esercizio al tappeto, una serie di salti mortali in avanti e all'indietro, eseguiti con perfetta simmetria, massima altezza e controllo, tripli avvitamenti, atterraggi perfettamente bilanciati e poi l'esercizio al trampolino con un finale da realismo magico. La ginnasta prende la rincorsa, lo slancio e vola dritta fuori dalla finestra aperta e atterra sul dorso di una tigre alata e insieme volano via nella notte stellata mentre il pubblico sbalordito resta senza parole di fronte a questo exploit spettacolare.